Toa ni net sawel sawel. Wich ogen eli ne moa din tlak kipak. Al mochipa tlak kipak. Sana chika yeknika.